قبول این پشینا قاکل خون شمان سوگل خورزت قارت نو حضرت بتالی قاتو خون مسعایوت پرس قارت تو جی الف تمانی اتها نقزت لامن دیتا شاپرتت لیورپول گرین والی و فیرفیلد قائد یوم رمشت خوشی با خدس سر تشرن قمایا بشی تریل پو اسری اشتب سرگادا مارانایا اشتال پو شو موشوی اشتب سرگادا آتورایا باولایا مقروه وخل خورزت قالت نو حضرت عمی قرانو خون شماش دیوید گیبرگس